0: 대기 시리라 균은낭스 반낭지 카디
1: 대기 팅르 케왕키 리숑 송링 토라
0: 다르키기 센시마티 변종 시르시비 균두 시지리 센이
2: Semba lingge, kwan liya lingge chu, pyo rang gyong jo nab sung gyob di ne ki sim jubu chema ta, pen jong lop chemi sim jubu lo me lobu gen bim di si lan ne. Nab rikbe guo le che ti nang we nang tuen tue che tri, da di na liya gen la gang an cho, bin yin, ya ne nab si bdi kaba si yu mi ta, nab rin ta, nab yong si ta, sung gyob chi ta chung yu mi so guo ne ngu ju nab si. Jimei li chen na liya mu tu ne gyan la ge nabi rikbe guo le che ti na we nang tu me chit gu di shu yu. Nang tu me chit di na liya gyan la ge mu tu ne nabi rin tan ta nabi ngun zi nam dek tep so guo ne che ti nang gu yin be ting ge ne tu do du sin si nang gyo ge shu yin. Ting di pen zhong xie zhi xie be li chen shun cham ta shi yin.